0: dagatan ka dagatim amin nga butika. Ken syempre dito'y kambal na awan sa bali ha. Oh, Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Dagiti babae tap nung maiwasan bukol-bukol iti matres.
1: No nagriing akun.
0: Dagatati very common nga sakit nga minti babae. Aya, bukol-bukol iti matres. Ayan. O dapat tir arub ubem Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Magatang natin nga dagatim amin nga butika. Kasama din dagatay Artek ah. O tap nung masaluatan apo iti kidneys. Oo. Sabagay hal lang nga dagatay Artek. Dagatay manag... mahilig iti naapgad apaw. Amuyo ka din nga nung managapkad ka ti problema neta kidney. O ada iti kape nga na isang rat para kanya tayo Best Cafe Green. Ayan. Nakaim imas na iti Best Cafe Green tayo. Ayan. Kasama din nag iti bilbilan. O tapno bumasid neta bilbil. Adan nga min L-carnitine na. Ito yung Best Cafe Green tayo. Amuta iti L-carnitine. Ah, mang papintas apo mang tarabay iti puso. Ken mang i-flush out iti sobra nga cholesterol iti bagi. So nga nag bilbilan nita, dapat na ito arub-ube mo. Aya, Best Cafe Green. Available ka nagitim amin nga butikan. O nagitim kalbumat. O nagitim glaglagas buhok na hanyuliplipatan ha. I-rush yan buti masabol mo. Adon, tinagtubo ti buhok na babain dito. So dapat 2 minutes, sakbay yung balawam. Dapat tir aramatim nga shampoo. Ira shampoo kita ay may tuti panagtubo panaga panagkapal day ta buok mo na o ti ira shampoo ah magatang kadagdem amin nga butika ure sa asa di naman ti ayan mo kasano ngay garot dagiti adu pimples na oo adu iti nagannan mancaman sa iti kudko dil rupa na mapa pekas nga makun ko na eh ti aramatim dita ira charcoal soap kaka available day tan ah kadagdem amin nga butika e kasano ngay garot dagiti adrinkels na isunga afu, dahil dati mga parangarang panag, bakit panaglakay dahil wrinkles launay damit sabon tayo para dita Ira 3-in-1 so powered by glutathione and kojic extract ti kojic and glutathione ang mutay-mutay pampapudaw isong nuket mo mas name imnas nakinkinis nga kutis maiwasan maikad na kita wrinkles up no ubing na tati itsura naman pa iti edad ka bakit winulakayan
1: when kabes
0: ay get a moyon din ka aramatan
1: with herbal mix
0: Ira 3-in-1 soap magatang kadagitim amin nga butika taitan kaka iti dito nga kanito inakman wayaan may sabay kakaruba nga agar aramat kadagitim produkto tayo hey! Best cafe can best juice in or aramatin kakaruba ni Mrs. Rosalina Castillo iti tumawini Isabela in tagarot din kin kaka
2: siyak ni Rosalina Castillo antagan second tumawini Isabela 68 years old
3: damagig man gud man no ana ti narikna tayo ti pinagaramat tayo ti Best Cafe
2: ke mayat met ti kwaser ti bagi dayta nga Best Cafe ta uray sobra ti bandog mo may kat aje nga baga ate kibakibba ti baruko nga na uray mo pambandog ka talaga maakaslawan mari nam nga kuan wasag kape ka ti kasta dadya nga rod pang healthy nga talaga ti bagi ta awan nga rod ti asukar na nga makungkuna.
0: O, dahil tan, ingay nangiganin, ah, ti kuskusto nga testimonya, kadag ito'y kuskusto nga user, ken kuskusto nga tao. Ayan. Nagdita dumamin ka, dita pa yung ibaga na ganda. Madlaw pa yung basa. Ayan. Okay. O, dagita nga produkto ka ruba, dapat isuretan tir aramaten tayo. Tapos no, may tulong na pagpintasan iti karadkad. Ayan. Alawin, awan manan iti oras. Kas gaganga ipakadakon ah. JD Sunapo, mga iba't pati tinibag gabigat tayo amin.
4: Magic FM. Magic Morning.